Ekigambo kya Katonda timukiisa ng'eky'abantu obuntu, naye nga bwe kiri mu mazima, mukiise ng'ekya Katonda yennyini.

asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa embeera berenga eyanguwa nga bweyina okubeera ng'etambula ku saidi eyo buli kimu kibeere nga kikwanguyira nga bwe kiyina okubeera nga kitambula kakati kulisayo ku mirimu egy'enjawulo mwe abagituusizaako engalo olunaku lwe tukubya amabega abali mu kukakkala by'essaawa zino abali mu kakkala bya nganzi omubebbezi nga tukola ffenna mu kiro nammwe mbaagaliza bibatambulire bulungi ate nammwe abagenda okukeera mubeere nga muyiriba kubanga era bukedde mbaagaliza bibeere nga bibatambulira bulungi abali mu butale obw'enjawulo obukola ekiro abaana abasiika lolex ku makubo ag'enjawulo abaana abatunda amafuta ku masundiro ag'enjawulo tebaviira ddala ku radio sapiensia n'olwekyo mwebale kubeera nga muwuliriza n'okubeera nga mugoberera omubebbezi buli kimu nekibeera nga kitambula nga bwe kiyina okubeera nga kitambula kakati bingi ebitambudde ku saidi y'ebyemizannyo bye tugenda okubeera nga tuyitamu gwatanagulawo akawunti ne 22 beti nkugambye europa league conference lunaku lwaleero gigenda kubeera nga zizanyibwa ku lwokuna ate n'ebirala n'emipiira emirala gyonna waloli cup akomawo ati kwegamba kwerubuza kasavu kanyama kasitogulawo akawunti kasitogenda mu simu yo ogenda ku intaneti n'oteekamu 22bet.ug n'ogizaamu bye bakusaba wemala obijuzaamu wali awagenda promo code nobeera ng'oteekamu akatimba n'ogenda mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta ku 22bet simanya bano banzanya virtual games ate zigabira ddala akasimbi ensangi zino ku 22bet virtual games ezo zigabira ddala akasente n'olwekyo byonna ojja kubeera ng'obisangako mu odi eziri waggulu ennyo sibisa buvunaanyizibwa tanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku saidi eyo kakati amaclubs nga bwegeteekateeka by the way wadde world cup egenda maaso ttiimu zez'enjawulo ku lukalo olwa bulaaya ne mu premier league wiiki eno baakulezezza dda okutandika okweteekerateekera kampeyini ejja ng'abasambi bakomawo ku matiimu gaabwe naddala abo abatali mu world cup oba n'abataabadde mu world cup kubanga ababadde mu world cup bagenda bongeramu kaakabanga babeere nga bawummulamukko kubanga bo munaye babadde basamba ne waliwo bano ababadde ku buzinga obwe balirako ssente abasambi ab'enjawulo ababadde bagenda ku zi holiday mu mawanga ag'enjawulo awo bagenda kubeera nga badda babeere nga bakakkalabya era ttiimu ya Manchester United yemu kwagamba ttiimu agagenda okubeera nga gatandika olunaku olwaleero okusobola okutandika okubeera nga beteekerateekera kampeyini ejja olunaku olwaleero batandika training leero ku makya wali ku Carrington era abasambi batandise dda okubeera nga badda okubeera ng'ate batandika emirimu wansi w'omutendesi ayitibwa Michael Carrick nga batandika emirimu wansi w'omutendesi ayitibwa Michael Carrick wabula Manchester United bagenze okubeera nga beteekerateekera embeera eno oba n'okukomawo babeere nga beteekerateekera kampeyini ejja nga mu nkambi yaabwe muzzeemukko amawulire agatabadde mabi naddala akawungezi k'olunaku olwaleero mu nkambi ya ttiimu ya Manchester United omanyi Manchester United eno akatale tennaba kubeera nga ekettanira nnyo akatale tennaba kubeera nga ekettanira nnyo wadde nga baagenda okukatandika oba kagenda okubeera nga katandika nga geegamu ku matiimu agalowoozebwa okubeera nga bagula mangu abasambi babeere nga babateeka ku ttiimu zaabwe basobole okubeera nga beteekerateekera kampeyini edda naddala midfield yaabwe wabaddewo ko abasambi bangi ttiimu ya Manchester United bebadde yeetaaga naye abamu nebeera nga tekwegamba nebeera nga bagiremesebwa olw'omusimbi omungi amaclubs ag'enjawulo gwe sente nyingi ze basaba abasambi nga Elliot Anderson gwe baali basaba kumpi obukadde nga 16 yogera ku basambi nga Matthias Fernandez obukadde kumpi nga 85 okubeera nga bamujja ku ttiimu ya West Ham kati akasimbi nga kabeekubyamu empi ne bagamba owaayi omugezi asooka nakkakkanyamukko ku mbeera kati bibadde biri bityo akawungezi ka leero amawulire ne gabeera nga gafuluma nti ttiimu ya Manchester United etuuse ku nzikiriziganya ne club ya Chelsea ku musambi ayitibwa Andre Santos mu Brazil myaka 22 egy'obukulu Manchester United emaze okubeera ng'etuuka ku nzikiriziganya ne club ya Chelsea okubeera nga batwala omusambi ono era omuvubuka ono agenda kubeera ng'ateeka omukono ku ndagaano.